0: 昔、あるところにハロウィンが大好きな仲間たちが住んでいました。
1: 仲間たちは愉快で楽しいハロウィンパーティーをみんなで楽しんでいたんだって。あっ、やば。
2: ところが、その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪巧みを考えたの。
0: その時、一人の勇敢な若者がたくさんの味方を連れてやってきたの。
1: ミッキーだ。
0: そしてみんなで力を合わせて悪者からハロウィンを守ったのでした。
3: 難しい、難しい。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストな世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨、
1: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。
5: 僕は下ろして

少しいい子にしていたかい。ほうほうほう、これは何、これは現実。僕はクリスマスが大好きだ。どうだいゼロ、僕の言った通りだろ。みんな僕のクリスマスを気に入ってくれたよ。パンケンケーキはいかが。この日のために僕は本当に頑張ったんだ。見てごらん、みんなの喜んでいる顔。メリークリスマス。